Mungkoy pasiyawar tamu wakas ni Turin mo chikani May pirak ni kachkan ki kuyas kalyay Amanyal yakichiwa ay